0: Ia Uliva
1: No lipa, ole, ona vaha ikuru o ni vaha narito ne meririha ole lo chika narito woche kulihani o wani. Iwo mulaponi 5 horas ne 28 minutos, jasi asuku anerae hini, iwora tano sa wasi ulimitala sea makumeli na tano nararu na alo michana luki wi animwenire. Vachu wapa vava chwe cheku, e cheku, ori ranto wa chererenye kino mapoma ni wakomu komu kahini wiri aneluki.

Studio Zara di Mosambique, Museo Provincial ya Zambezi Bacho Motene, bon dia, mwen mabasa aliz ni chobu mbeso asika chinae. Marabo kumi na mararu, hamuru watan raru, ya kama chikumidi, na zaka makumi na zaka tana moza. Iyo, chobu nindu mpaka mizi kumi na moza. Na mita la makumatana mitanu, wapuna yoti ya mparobu madina malizo na ezo kwa siki. Kwa na mizi mitanu, nindu maputu, gula ndina zupro za Mosambiki na zilabu zina nalizo na ezo kwa. Mitanu na mita la makumidi mabasa agano. Zoeta ndetu murampani. Sukuruwa jibo za aya sampuno Mosambiki mpaka mirzi kumi wila ndena zaporaza mtambezia na lizo na echuabo kumi na mita la makumilima basa amakani muradini mpaka kumi na moza. Mafuna yozo maputu wila ndena zaporaza Mosambiki na zilebo zina na lizo na ezu kumi na moza na mita la kumi na mita. Nulo wangana mkubano na kala mkala mpaka nyo wila ndena na lizo na echuabo kumi na moza na mita la makumi na mita. Numa basa ambaranyo dime abana kwa nizaka siku ndabono na motene bondia mwini mabasa Alizu ni chabu na miyo Bagara da Silva tindaba na Elizu Sakinu maka nikapana mawasumote ni nyo muyoni Lizu na hechu wabu

Okno muri boni warong yento nya mirdi kumi na mita la kumi nona jibo bangun bangun paka mirdi kumi na mita la mak mirdi bofun yo zena makane muradio ni no hoymane pepe radio mosambiki miso provincial ya zambezia ombe swa sekachinai bano ni mfanye Eduardo Karimo na jibo bela inash.

0: 14 horas na 11 minutos, chovano, ndina dima vatado, nubwela gansaka masaka virle, labo ninganti, marabo kumi, na mararo, mweru agosto, za paduile, mudima nijili vatado.
1: Radio Msambika.

manera awo ni monra hui nro wanywa ni mtekong hadara dem sambiki no duela we ana Fernando okumelela o likware pome yo ni kuadala angwela khompo yola enna ntharo ni mtekong hadara dem sambiki tia pama hinkoni ana Fernando vamodane musanyu ntimule ni mkwa hola na thara ana Fernando la ena manyera na jiaji vamodane ansamo ni ena biwa o thana radim sambiki

ewini khalewo namukubano melo poto ririe poto pule rupe poto mbwa nope poto hikana notepe wepare pare namukumana ora katroi ke pain heva kalele ama ma floresta ale atuna numero naka mama kuchwele yo muhele odoshi Jasimel don Ernesto are kopelele ya bule. E kopelele bula bilu ni woni. Na kona wono hie ni munkala mtokwene. Ramala ka wamelo na hala weni kaleba moda. Osi selo ni osekuwa. Sesa. Akunya a pie kona we hala wa hanu ni wana ra kana mteko ha zarat msambiki ne lotelo e kunya ponya miki kona kere poto. Kale wuria vomahe. Na kama mwimaki